0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: Promises.
2: ဒါကြောင့်တောင်သူလူသမားများရဲ့ဘဝမြင့်တင်ဖို့နဲ့ကျေးလက်ဒီသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ Pressure.
3: လောကလုံးကကျေနပ်ကပိကင်ကာတီဆုံးဆုံးဖို့ကထုတ်နေရတာဘလို့
1: Ambition.
4: ဇူဝင်းမှုချွန်ဟွာဝင်းအွန်လိန်
5: း Three governments, three systems, but one defining test. Can they deliver?
1: Three paths forward. Wednesday on CNA.
6: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
7: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
6: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
8: The weather brought to you by Trafalgar.